quyaanarqoq litnaaruvigni pinngerilngermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigalutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallratnak.

Kitfakhlukumi iut umiortqlermaqnak taanun qalartugungaut Kitfakhlukumi qanrutkumalriit illait pitsiulartut illait lupitsiufkunaateng qayaagaulriit qoqumaut umiorlugutkinriilinqaata nakukutfkunaaki qalartsqluuki ingluliriuqngaluuku qallu umiorlugutiqluuku aallat qayaagaulriit qalartlhat Qanrutkumalriit umiortqlermaqnak luqayaagaulriit qalartlhit pikinneqittait KYU Kim Talistein tiuliqaqtain board of directors arinlu